0: Dou ki akorongo meni marira ko te reo o te ititanga te kuki areni Irungwa te programu a tātou te radio 4EB Iwanga uru mawaru topatatai FM
1: Teo imene nave nave Teo imene mataora Teo imene numero tai Tapiri mai Akarongo mai Teo imene kuki areni Tangi reka Irungwa te radio 4EB FM Iwanga uru mawaru Tōpatatai.